ти там, як бабі, Алісего. Боже, я сам хохлі, на майора сетком ловили. А я не зрано, пучо сам сит под солнце до ночь. На майора чекан. Єде, все там зі хохлі.